Baumit, zlatni sponzor manifestacije Ilijaški dani 2026. Pelex DOO, zlatni sponzor manifestacije Ilijaški dani 2026. Ezio Inox DOO, zlatni sponzor manifestacije Ilijaški dani 2026.

Generalni pokrovitelj manifestacije kulture, sporta i trgovine Ilijaški dani, općina Ilijaš. Ilijaški dani 2026. Pizzerija Mlin Nišići 062-665-444. Budi in, dođi u Mlin i saznaj šta je pravi zalogaj.

0: Prestiž, agencija za promet nekretnina. Bronzani sponzor manifestacije Ilijaški dani 2026.
1: Niskogradnja Durmić Ilijaš, bronzani sponzor manifestacije Ilijaški dani 2026. Niskogradnja Durmić Ilijaš.

Baumit, zlatni sponzor manifestacije Ilijaški dani 2026. Pelex DOO, zlatni sponzor manifestacije Ilijaški dani 2026. Ezio Inox DOO, zlatni sponzor manifestacije Ilijaški dani 2026.

0: Prestiž, agencija za promet nekretnina. Bronzani sponzor manifestacije Ilijaški dani 2026.
1: Niskogradnja Durmić Ilijaš, bronzani sponzor manifestacije Ilijaški dani 2026. Niskogradnja Durmić Ilijaš.